0: På P9 Retro hører du de største hitsene fra 70-tallet med mer.
1: Som for eksempel disse.

0: T9 Retro, tidløse klassikere fra 70-tallet og mer.
1: Jeg har et godt lite råd å gi, hvis du skal på konditori. Hold godt fast på kringla di, så har du noe å henge fingre.

0: Viaplay og TV3.
1: Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner.
1: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.